0: Ksimović, ko da ne postojim, brate moj, tako i po glasih že u naši družbi. Vi pa kar napište, kaj je vaša najljubša stvar jutra?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Jovane, staj ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu nordo melo.
3: Slušaj,

0: Tetka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas spominom.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Vesto ti predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Gospođa Tina, Barbara Blavak na Vestu. 12 minut će spetao. Dobar dan.
1: Best fight.
0: Ja, danas će vidno fajtata dva komada u našem ringu. Torej, zdaj smo šli na malo bolj frišne in majmu timu se je pridružil tale gospodič.
2: Halo, tukaj Jaka in v Best FM-u bi ful imel komad od relje Top Gun, ker mi je ful všeč njegov nov stil. Lep dan.

0: Na festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.